Bila si košmar svakog dečaka, za muškarca ko stvorena. Neke se duše rađaju stare, neke mlade umiru. Pesmu ti slikam

0: Vaše poruke šaljite na Viber broj 061 767 592. RB Radio.
1: 12.58, Folko Podne Radija Breza je sa vama, izdanje za ovaj ponedeljak 17. august 2026. godine. Eto, Breza diše punim plućima kada je u pitanju brezansko ljeto. Možete vidjeti da su krenuli neki, istina, sporadični štandovi na glavnoj cesti. A provjerili smo što se tiče zabavnog parka za djecu i pitali smo zaposlene u zabavnom parku kada počinju sa radom i dakle zvanično počinju večeras. Eto, dječice, mala Raju, roditelje za ruku, a ako ste malo veći za džep, i pravac zabavni park na bazenu. Idemo do telefona 552. Halo, halo. Dobro, nazvat će ponovo sigurno. Ima jedna poruka koja je pristigla, kaže ovako: pozdrav, Senčo nam piše, pozdrav, Enes, s tobom se više ne može, hvala. To nam piše, kako rekao, Senčo, a mi i dalje čekamo i pozive i naravno poruke na Viber broj 061 767 592. Idemo do telefona 552. Halo, halo.
2: Halo,
1: da.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Može li jedna muzička?
1: Ma uvijek.
2: Žena duge kose, Sinan Sakić.
1: Sinan Sakić, žena duge kose.
2: A, mogu se zahvaliti za neispunjenu, za neispunjenu želju u petak.
1: A to sad malo nas ono vložite.
2: Ma da.
1: Koja je bila pjesma?
2: Nije bitno, idemo dalje.
1: Pa recite koja je, možda vam ispunimo sad.
2: Ne, nećemo, idemo danas, Sinan Sakić, i to je to.
1: Što mi to nismo... A imali smo mi u petak problema tehnički. Imali smo problema sa kompjuterom, pošto je bio i strujni udar, nešto ovdje ispred radija, onda nam se nešto poremetilo, nemojte nam zamjeriti.
2: Ma ništa, samo sad idemo sam, dalje, rekla sam.
1: Sad sam vratio film. Hvala vam lijepa, prijatno.
2: Ćao,
1: izvinjenje,
2: prijatno.
1: Idemo dalje, dobro ste to rekli, idemo dalje. Poruka nema, poziv bio, spočita nam slušateljka, Viber broj dalje 061 767 592, par po vašem, a onda i po našem izboru. Čujemo se nešto kasnije.

0: Marketing. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 g 0,50, keks frondi 250 g 2,45. Vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: glasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza. Oglasi RB Radija.

0: 17.8. Chase Music, pola 9, Trg Rudara, vidimo se.
1: Eto, čuli ste šta kažu članovi benda Chief i Mentori, večeras 20.30, centralna bina, pa ako nemate ništa jeli važnije u životu, izađite večeras, prošetajte, očekuje nas i lijepo vrijeme pred centralnu binu i uživajte u koncertu mladih Brezana, Chief i Mentori, ima tu i starijih, ako je ovo Mentori, bukvalno, znači bit će tu i Paja i kompanija i bit će dobra zabava večeras. Eto, to je što se tiče Brezanskog ljeta. Prvi poziv za ovaj blok je tu. 552 sa nama, halo.
2: Halo, dobar dan, Čepa, kako ste, jeste dobro?
1: Dobar dan, hvala na pitanju. Dobro, jeste vi dobro?
2: Dobro, pozdrav mama iz Sunčanog Sarajeva i slušateljima Radija Breza. Ako može za mene pjesma od Safeta Isovića, Sjetuje me majka.
1: I brine se za me.
2: Da, naravno.
1: Ide pjesma za vas.
2: Hvala vam puno i sve najbolje. Pozdrav još jednom za vas, Čepa. Sve najbolje vam želim.
1: Ja vama naravno pozdrav našim Sarajevu. Idemo dalje, poruke su tu. Jump Food kaže, ako ste nagodi da nam uljepšate raspoloženje sa pjesmom od Aci Rakija od Suza, bile bih vam zahvalne, kuharice iz Džana. Ako ste vi raspoložene da nam popravite raspoloženje, da nam ovaj, ma šalim se, neću ništa. 552, halo, halo, htio sam nešto da kažem, ali neka. Šuti će, pa halo.
3: Pozdrav Čepa tebi svima.
1: Thank you.
3: Oh, thank you.
1: Vidi se da zbila u Amerikama. Vidi se da zbila u Amerikama.
3: Jesam.
1: Pa ja.
3: Jesam Čepa. Ne znam šta bi ti rekla, bolje da šutim.
1: Hajde o pjesmi, hajde.
3: Može li pjesma od Nihada, tako se u Bosni živi i pjeva.
1: Može, može, ide pjesma.
3: Hvala lijepo, Čepa.
1: Sretno, prijatno. Idemo do 553 telefona, halo, halo. Dok ja ovamo sa Sejdom, ode 553. Hike nam piše, pozdrav, može li Šemsa, zašto si se napio, a slabo se čujete, nešto ste smanjeni. Hvala na ovoj informaciji, nastojat ćemo da popravimo tu jačinu. 552 je sa nama, halo, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Može jedna muzička od Jasmina, s one strane granice, osta duša i srca.
1: Jasmin Muharmović.
4: Jeste.
1: Naći ćemo je za vas.
4: Hvala lijepo, Čepa.
1: Prijatno, sretno, slušajte nas i dalje. Pa je Edisa sa nama, kaže Edisa, pozdrav za vas u studiju, može li pjesma od Zorice i Brunslik? Pjesma o momku mom, tako se zove, i hvala puno. I još da vas pitam, slušamo Radio Brzu, a koliko god da pojačavamo, ne čuje se dovoljno, dokad će tako biti, jer očito nešto nije okej. Okay. Hvala i vama na ovim informacijama, znamo mi, zato stupili smo u kontakt sa našom tehničkom službom, koja istini za volju nije u Brezi. E sad sezona godišnjih odmora i svega, pa vidjet ćemo šta ćemo prije stići, doći do njih ili popraviti ili hvala vam još jednom. 553 telefon, halo, halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Pa šta se ne javite, ja zvonim.
1: Ti zvoniš.
5: Ja zovem vam, džaba samo. Može, je li ugrijalo?
1: Jest, jest.
5: E šta ima dole na tom Brezanskom ljetu?
1: Ne znam koji te dio interesuje.
5: Ma ništa dola.
1: Ništa, pa što pitaš onda, ne moj pitat.
5: A može li onaj Enes Begović i Bostanac?
1: Poslat ćemo ti koji štand gore na Gornju Brezu, a?
5: Pa pošaljte, može.
1: A, da ne silaziš ovdje da kupuješ. Biće pjesma, hvala, pozdrav našoj Gornjoj Brezi, idemo do 552 telefona, halo, halo.
6: Halo?
1: Da.
6: Upravo je ova što kaže da ste smanjeni, slabo se čujete, pojačamo.
1: Znamo, znamo, znamo, znamo. Radit ćemo na tom da pojačamo.
6: Aj, živi, bio od teme, ne kunem te.
1: A što misliš, bil... Jeste rekao muzičku ili?
6: Pa nu, muzička od Keme, malo ćeća, ba, ne kunem te.
1: A šta misliš, bil bilo efekta da se ja derijem?
6: Je, možda, kad se popio mušća gledaj na rezervar gud na, na antenu, možda je bilo.
1: Znači, s antene, to bi bio efekt pravi.
6: Pa ću ja gledaj na antenu, okrenu te zelo nekud.
1: Pa haj ti se popri na antenu, pa ovaj, mi ćemo te pustu program, a ti se deri.
6: Pa ću ja gledaj na rezervar, da ti popio se na antenu, vidite da nije gledaj tako kvar.
1: Nije, nije, znamo mi gdje je kvar.
6: Haj sam malo, sekundu.
1: Hvala, lijepa, prijatno, sretno. Bio je to još jedan od naših slušalaca, pa ćemo mi pričekati još sekundu, u stvari 10 sekundi, pa 9, pa 8, pa 7, pa 6, pa 5, pa 4, pa 3, pa 2, pa 1 i to bi bilo to. I dalje je Viber broj 061-767-592, Folk popodne Radija Breza, smanjeno tonsko stanje našeg radija.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za ponedjeljak 17. august 2026. godine. Prvi je radni dan ove sedmice, pa ste u skladu s tim i vi bili aktivni nešto manje nego uobičajeno. No, prilika za aktivnost već je sutra od 12 i kusur. Ekipa koja s vama bila u Folk popodnevu želi vam ugodan ostatak dana. Čujemo se ujutru u 7 sati u jutarnjem programu našeg radija.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar, broj 1 svoj.

0: najbolji muzički mikser B Radio.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji.